0: dada waje mi edi
1: ai na maju
0: we di nyakopo di sraw ta woni bi zenu
1: ah
0: udu zenu station we wa frame number we ya me wo zenu station wa udu station wa frame number we ya
1: yo
0: me da sibebre
1: yo we sume da
0: tinga me shura pa pa